0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanein Suomi-radion lähetystä taajuudella 92.1 FM. Ja studiossa on tänään Lotte ja Laura.
1: Taisi olla 98.1 FM.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sä olet 92.
0: No 98, joo. Mutta
1: joo, mäkin olen täällä näin. Kuulin, että Lotte saa 92. Jos minä olen väärässä, niin myönnän, että olen väärässä. Siltä se kuulosti.
0: Yep. Ja tänään jutellaan siitä, mitä trendijuomaa voi helposti tehdä kotona. Miten dementia voi ehkäistä ja millainen unimäärä on hyvä, jos haluaa säilyä nuorekkaana? Näistä aiheista ja muista lisää seuraavan biisin jälkeen.

0: Siinä kuultiin Tseen kafeeta ja ensimmäinen aihe on tosiaan tämmöinen, että moni laittaa turhaa rahansa trendijuoman. Helppo tehdä kotona lähes ilmaiseksi. Tämä on julkaistu 13.7. me naisissa. Eli hittijuoman hehkutetut vaikutukset voi saada myös helpolla kotikonstilla. Eli merisuolaa, magnesiumia, C-vitamiinia. Muun muassa näitä aineita löytyy isoksi trendiksi nousesta elektrolyyttilisistä. Veteen sekoitettavien elektrolyyttijauheiden luvataan pitävän yllä elimistön nestetasapainoa ja sitä kautta ehkäisevän kehon kuivumista. Lupaukset kuulostavat varsin kesäkuumalla vallan hyviltä. Kannattaako elektrolyyttijuomiin todella satsata? Tavallisella ihmisellä ei kovin äkkiä tule sellaista tilannetta, jossa pitäisi saada tankattua juuri elektrolyyttejä, toteaa urheiluravitsemuksen asiantuntija ja liikuntatieteiden tohtori Enni Hietavala. Elektrolyytit, kuten natrium, kalium, kalsium ja magnesium, ovat veteen liukenevia mineraaleja. Nestetasapainon säätelön lisäksi elektrolyytit muun muassa tukevat lihasten toimintaa ja toimivat luusten rakennusaineina. Lähtökohtaisesti ihminen saa elimistölle riittävän määrän elektrolyyttejä tavallisesta ravinnosta. Jos ruokavalio on monipuolinen ja ihminen syö energiantarpeensa nähden riittävästi, janojuomaksi riittää usein vesi. Näissä voisi olla tosiaan tilannekohtaista apua. Eli täysin turhake elektrolyyttijuoma ei Hietavalan mukaan silti ole. Jos elektrolyyttijuoma edistää sitä, että tulee todennäköisemmin juotua tarpeeksi nestettä päivän aikana, niin totta kai silloin voi olla perusteltua juoda sitä pelkän veden sijaan. Jos harrastaa liikuntaa muutaman kerran viikossa korkeintaan reilun tunnin kerrallaan, elektrolyyttilisien käyttö on harvoin välttämätöntä. Pitkäkestoisessa ja runsaasti hikoiluttavassa rasituksessa elektrolyyttijuomista sen sijaan saattaa olla hyötyä. Ja myös kuumalla kelillä kuntoillessa tai muutoin paljon hikoillessa voi olla tarpeen pitää erityistä huolta nesteen imeytymisestä. Ja tuolla tulee mieleen jotain, kun näitä, no tietenkin täällähän on pitkät kuumat kesät, mutta myös kun on ollessa vaikka Euroopan, Etelä-Euroopassa lomareissulla joskus 38 asteen kuumuudessa katselee turistikohteita, niin sitten ei kyllä pelkkä vesi riitä, tulee semmoinen tunne, että tarvitsee jotain.
1: Mutta siis Suomessa, mitä niin kuin joku neuvoni niin oli se, että vissyyn kun lisätään niin kuin siis soodiumia, kai siis niin kuin suolaa, niin se kuulemma on niin kuin myöskin ihan hyvä Suomessa siis niin kuin
0: janojuomana. Niin ja siis aivan niin tarkoittaa, että ei lisätä siis itse, mutta niissä
1: ei,
0: on lisättynä.
1: Vaan siis vissyssä on lisätty, niin, siis aivan, pelkästään vissyvedessä on niin kuin lisättyä sitä.
0: Ja sitten tosiaan tämä Enni Hietavala on tehnyt ravitsemusohjausta ammattiurheilijoille, kuten jääkiekkoilijoille. Heillä treeneissä ja peleissä hikoilun vuoksi menetetyn nesteen määrä voi olla varsin suuri, ja silloin näistä elektrolyyttijuomista voi olla apua nestetasapainon säätelyssä. Mutta Hietavalla mukaan jauheena tai poretablettina myytävien elektrolyyttilisien, onpas vaikea sanoa, hyödyt perustuvat ennen kaikkea niiden sisältämään natriumiin, eli tutummin suolaan.
1: Niin natrium eikä soodio.
0: Siis se on sodium englanniksi, niin aivan, se on jotenkin tosi, siis sehän on se elementti, hän on natriumia, mutta mä en tiedä, miksi englanniksi ne kääntää sen sodiumiksi, mutta noin kuin, eli natrium nimenomaan se on se, joka edistää nesteen imeytymistä ruoansulutuskanavasta elimistöön. Käytännössä samat hyödyt voivat Hietavalan mukaan saada, kun lisää nesteen jokoon ripauksen ruokasuolaa. Tämähän on tämmöinen niin kuin vanhan kansan oksennustaudin hoito, että laitetaan vähän suolaa veteen. Mä muistan mullekin lapsille joskus tungettu semmoista.
1: Okei.
0: Okay. Mutta hän on kauhean makusta sitten. Ja ehdottomasti voi itse kokeilla tätä. Esimerkiksi kesähelteellä juomaveteen tai laimean mehuun voi lisätä vähän ruokasuolaa, jotta nestetasapaino säilyy paremmin. Ja, mutta pitää olla kuitenkin tarkkana, sillä suomalaiset saavat suolaa usein reippaasti yli suositusten. Päivittäinen raja on 5 grammaa ja se täyttyy arjessa yllättävän nopeasti, jopa tavallisessa kotiruuasta.
1: Totahan me ollaan puhuttu aikaisemmin näistä suomalaista ruokavaliossa, että tämä on hyvin suolasta.
0: Niin, niinpä. Sitten elektrolyyttijauhevalmistajien suosittelema vuorokausiannos voi sisältää jopa lähes gramman suolaa. Se vastaa 1/5 koko päivän saantisuosituksesta. Ja silloin pitää alkaa kiinnittämään huomiota esimerkiksi leivän suolapitoisuuksiin ja muuhun ruokavalioon. Ja tosiaan näitä suolapitoisia juomia tulisikin tankata vain tarpeeseen. Päivittäistä kotitekoisen suolaveren tai elektrolyyttijuomien nauttimista vain varmuuden vuoksi Hietavalla ei suosittele. No, joskus kovan treenin aikana voi olla järkevämpi hyppää elektrolyyttijuomia juoman sijaan hiilihydraattipitoista urheilujuomaa. Hiilihydraatit edistävät nesteen imeytymistä ja samalla elimistö saa juomasta energiaa. Hietavalla suosittelee urheilujuomia erityisesti silloin, jos energian tarve on suuri ja pelkästään ruoasta on haastavaa saada tarpeeksi hiilihydraatteja. Myös treenin aikaiset tuntemukset voivat paljastaa, millainen juomavalinta olisi suorituskyvyn kannalta kaikkein tarkoituksenmukaisin. Esimerkiksi hyvä mittari on peilata, vastaako oma jaksaminen ja suorituskyky urheilun aikana omaa tavanomaista jaksamisen tasoa. Ja tämän perusteella voi arvioida, pitääkö treeniin lisätä energiaa vai ensisijaisesti huolehtia nestetasapainosta. Ja tosiaan kehon nesteytyksen tilasta kieli myös virtsan värien määrä. Tumma väri on selvä merkki siitä, että nestettä on nautittu aivan liian niukasti, ja väritön taas merkki siitä, että on tullut juutua jopa liikaa. Että näin. Tämmöistä voi aika kohta taas miettimään täällä Brisbaneissa, kun kelit alkaa kuumenemaan tästä talven jäljiltä.
1: Aivan, päivälämpötilat nousee.
0: Niinpä. Laitetaan seuraavaksi australialaista Amy Sharkia soimaan.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Terve, terve. Tässä on Darude. Aina kun mä oon Brisbaneissa, niin mä kuuntelen Brisbanein Suomi-radiota. 98.1 FM.
2: Joo, seuraavani City-lehdestä 26.7.26 julkaistu artikkeli, missä sanotaan, että WHO:n mukaan 45% dementiatapauksista olisi ehkäistävissä. Nämä tekijät ratkaisevat, eli 6 keskeistä riskitekijää, joista osa yllättää. Ja luku kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, ellei tehdä mitään. Ja WHO siis julkaisi heinäkuussa 26 päivitetyt suositukset, joiden mukaan tosiaan siis nämä jopa 40% näistä tapauksista olisi ehkäistävissä.
3: Niin, tähän voi nopeasti mainita, että Australiassa tosiaan dementia on nyt niin kuin tämä suurin kuolleisuuden aiheuttaja, leading cause of death. Nyt niin kuin viime vuonna julkaistu näin, että tosiaan asialle pitää tehdä jotain.
2: Joo, liikkumattomuus on suurin yksittäinen riskitekijä. Eli WHO on päivitettyjen suositusten mukaan fyysinen passiivisuus nostaa dementian riskiä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Jos 150 minuuttia kohtuullista liikuntaa viikossa riittää pienentämään riskiä merkittävästi, ja tämä vastaa noin 20 minuutin reipasta kävelyä päivässä. Mä luulen, että mun täytyy rupea harrastamaan, koska mä joudun hankkimaan itse lukulla sit sen takia, että vietän liikaa aikaa. Siis töitten takia ruudun kanssa, ja sitten pulaan mun puhelinta liikaa, niin silmät on niin kuin väsynyt siitä.
3: Niin,
2: eli enemmän liikkumaan. Täytyy sanoa miehelle asiasta myöskin. Sitten tässä sanotaan, että kuulon menetys on riskitekijä, jota harva osaa yhdistää dementiaan. Eli hoitamaton kuulon alenema pakottaa aivot työskentelemään ylimääräistä puheen ymmärtämiseksi. Ja tämä vie resursseja muistilta ja muuta kognitiivisilta prosessoinneilta. WHO suosittelee kuulon tarkastamista säännöllisesti yli 50-vuotiaille.
3: Toihan saattaa tosi yllättäen tulla. Toinen itse asiassa, mikä yhdistetään, on niinku hajuaistin menetys tai muuttuminen.
2: Okay.
3: Eli ylipäätään, jos huomataan muutoksia niinku aisteissa varmaan, että kuulo tai hajuaisi tai joku tämmöinen, niin kannattaa käydä tutkimuksissa.
2: Mun tarvitsee varmaan rupea pitääkin huolta. Ollaan puhuttu siitä, että me ollaan hirveän herkät aistit yleensä, niin täytyy katsoa sitä, että miten muuttuu. Sitten sanotaan, että sosiaalinen eristäytyminen kiihdyttää kognitiivista heikkenemistä. Et tutkimukset osoittavat, että yksinäisyys lisää dementian riskiä lähes yhtä paljon kuin tupakointi. Ai jaa. Mun täytyy varmaan löytää ystäviä täältä. Koska mulle ei hirveästi sosiaalista elämää ole.
3: Niin, mutta ei sekään välttämättä tarkoita, että pitäisi olla niinku ystäviä, kenen kanssa hengaa, mutta se, että on niinku, et käy töissä, missä on työkavereita ja niinku on tämmöset, ja sitten myöskin se, että on niinku kotona kumppani ja että sä käyt niinku, sähän käyt noissa Pokemon-tapahtumissa tuommoisissa, että
2: joo,
3: toihan on kaikki sosiaalista.
2: Niin,
3: mutta ei se tarkoita semmoista, että eihän niinku välttämättä, ei mullakaan ole aikaa välttämättä niinku kavereita nähdä siis silleen, kun on omat työt ja kiireet, mutta siis se, että on niinku, et tekee aktiivisesti kuitenkin tommosia.
2: Niin. No, mutta siis silleen, että himassani toi pelaa koneella ja mä oon puhelimella, että ei se nyt kauhean sosiaalista ole. Ja nyt sitten niinku viimeisen kuukauden aikana mä oon ollut siis töissä kotolta.
3: Niin,
2: siis mä en
3: niin,
2: tykkää yhtään tehdä töitä kotolta, koska mä kaipaan sitä sosiaalista niinku kanssakäymistä siellä toimistolla.
3: Mm.
2: Mutta tosiaan niin täytyy vähän miettiä sitä, että tekee enemmän juttuja. Anyway, lisätään vielä, että säännöllinen sosiaalinen vuorovaikutus pitää aivot aktiivisena ja tukee hermoverkon muovautuvuutta. Ja no siis puhelinkeskustaa kahvittelu ystävän kanssa viikoittain on jo suojaava tekijä.
3: Ehkä
2: tämä nyt sitten jonkun kanssa, no siskon kanssa tulee soiteltua.
3: Niin.
2: Täytyy nyt sitten enemmän niitä puheluita varmaan äitillekin soitella, kun se on vähän yksinäinen.
3: Niin, ja tämä varmaan siis tässä siis viitataan semmoiset, että oikeasti on eristäytynyt, että ei oikeasti ole niinku mitään sosiaalisia kontakteja, tai vaikka työtön ja ei käy missään, niin sehän on niinku suuri.
2: No tässä näin, kun siis mainitsin aikaisemmin mun asiakkaasta, niin tämä oli just se, että sillä ei ole Mutta anyway, ei keskustella siitä enempää, että mä en joudu siihen pulaan, mutta kuitenkin seuraavana sanotaan, että verenpaine ja diabetes kannattaa hoitaa ajoissa. Eli korkea verenpaine vaurioittaa aivojen pienien verisuonien vuosien mittaan ja hoitamaton tyypin 2 diabetes 2-kertaistaa dementiariskiä. Ja molemmat on hoidettavissa olevia tiloja, joiden kallintaa suojaa aivoja.
3: Ja sitten on niinku toiminen ihmisen ateroskleroosi, missä siis plakkeja kertyy tuonne sydämen verisuoniin, niin sehän on myös riskitekijä, siis niinku, siinä on yhteys Alzheimerin tautiin, että kun niitä plakkeja, varmaan sekin kun niitä plakkeja sitten voi muodostua tuonne aivojenkin verisuoniin, että esimerkiksi tämmöinen niinku statiinit sun muut, millä hoidetaan kolesterolia, on niinku suojaava tekijä sitten, että siinä onkin tuommoiset kaikki kolesterolit sun muut hoidottaa sitten.
2: No ilmeisesti sit siitä on enemmänkin hyötyä siitä, että mä joudun ottamaan kolesterolilääkityksen kuin siitä, että koittaa jotain niin kuin siis ruokavaliolla sitä.
3: Joo, kuulemma ne on ehdottomasti tehokkaammat on niin kuin ottaa se lääkitys.
2: Joo, että, joo. No, hyvä tietää. Ja sitten viimeinen sanotaan, että aivojen haastaminen ei tarkoita sudokuja. Mun äiti tekee näitä. WHO:n suosituksesta korostetaan, että kognitiivisen haasteen pitää olla uutta ja vaativaa. Tuttujen tehtävien toistaminen ei riitä, koska aivot automatisoivat ne. Uuden kielen opiskelu, instrumenttien soittaminen tai täysin uuteen harrastuksen tarttuminen ovat tehokkaampia. Mm. Siis mun äiti vääntää Duolingossa vaikka kuinka montaa eri kieltä, mutta se myös tekee sitten niin kuin sanaristikoita, mikä nyt ei ole sama kuin sudoku, koska sudokuhan on siis niin kuin pelkkiä numeroita, mitä sä väännät eri numeroihin, mutta mun mielestä siis niin kuin sanaristikot on haastavampia, koska sun täytyy jotenkin itse miettiä niistä vinkkeistä, että mikä se sana sitten loppupeleissä on, ja ne ei ole aina ne samat sanat.
3: Mulla oli mun vaari oli ihan tosi niin kuin, se oli niin kuin obsessed suorastaan sanaristikoista, että teki niitä loppuun asti.
2: Mut sen takia, koska mä oon äitille sanonut, että koska se tekee sitä Duolingoa ja niitä sanaristikoita, niin mä en ole hirveän huolissani siitä, että sille iskee dementia. Mm,
3: aivan.
2: Et koska hyvä tietää nyt täältä näin, että siis se auttaa. Täytyy niinku kehottaa sitä tekemään enemmän sitä Duolingoa, vaikka se välillä sillä menee hermot sen kanssa.
3: Niin, ja sitten mitä se menisi vaikka oikealle kieli niinku tunnille tai siis semmoiselle, mitä järjestää vaikka niinku illalla tai tällä, että missä niinku tulee sitten sosiaalisiakin kontakteja.
2: No sitten. Siis äiti harrasti sitä, että se yhden tutun kanssa niin kävi aina silloin tällöin niinku kahvilla ja tämä tuttu puhui hänelle espanjaa ja äiti puhui sille suomea, koska hän oli siis Meksikosta, niin oli niinku siis tämmöinen niinku tandemi, vai mistä ne nyt sanoo, että kielivaihto keskustelu. Mutta täytyy sanoa silleen, että sen täytyy enemmän nyt harrastaa, että onhan niitä espanjaa puhuvia enemmänkin siellä Suomessa, että jos se löytäisi sieltä jonkun kaveri, joka kanssa viettää enemmänkin aikaa.
3: Aivan. Joo. No niin, mut pannaas musiikkia taas soimaan.

0: Joo, sitten taas perinteisesti jatketaan tämmöisellä nukkumisaiheella, mistä meillä on aikaisemminkin ollut, mutta tämä on tärkeä aihe, mistä puhua ja mitä niin kuin tuuputtaa ihmisille, niin jatketaan edelleen nukkumisaiheella. Eli tämmöinen juttu, kun jos nukut tämän verran, kehosi voi olla yllättävän nuorekas. Ja tämä on tosiaan julkaistu 15.7. me naisissa. Eli liian vähäinen uni on terveydelle haitallista, niin kuin monet jo tietääkin. Tuore tutkimus osoittaa, että myöskään liikaa nukkuminen ei ole välttämättä hyväksi. Eli Nature-lehdessä julkaistun tutkimusten mukaan terveydelle suotuisin unen määrä on 6,5-7,8 tuntia yössä, mikä on aika mielenkiintoista, koska siis tuossahan on, niin kuin alle 8 tuntia. Mm. Eli alle 6 tunnin ja yli 8 tunnin yöunet ovat tutkimusten mukaan yhteydessä elimistön nopeampaan ikääntymiseen. Vaihtelee paljon, minkä pituisia yöunia kukin pitää täydellisenä. Ja tutkimusten valossa asia on kuitenkin yksiselitteisempi. Eli tämä on julkaistu aika uusi julkaisu toukokuussa 2026. Ja tosiaan tässä todettiin, että tämä 6,4-7,8 tuntia yössä on se optimaalisin. Eli siis toisin sanoen vähintään 6 tuntia ja 24 minuuttia ja enintään 7 tuntia ja 48 minuuttia pitäisi nukkua. Jos nukkuu alle 6 tuntia, niin tämä on tutkimuksen mukaan yhteydessä molekyylitason muutoksiin, jotka viittaavat nopeampaan biologiseen ikääntymiseen. Lyhyillä unilla havaittiin yhteys etenkin keuhkojen, aivojen, maksan, immuunijärjestelmän sekä ihon kiihtyneeseen vanhenemiseen. Siis musta tuntuu, että mä näen jo yhdestä yöstä, mä nukkun huonosti, että se näkyy niin kuin mun naamassa. Siis jotenkin semmoinen, en mä tiedä, että ei vaan jotenkin ole kaikki kunnossa. Ja sitten ehkä hieman yllättävämpää on, että sama kääntöpuoli päti myös pidempiin yöuniin. Eli yli 8 tunnin yöunilla havaittiin niin ikään yhteys lähes kaikkien elimistön elinten nopeampaan ikääntymiseen.
1: Mun täytyy varmaan olla huolissaan sitten, koska mä nukun, siis jos se mulla kello päällä, mun siis biologinen kello, niin antaa mun nukkua yli 10 tuntia yössä.
0: Mm. Mutta jos et sä nuku niin kuin jatkuvasti, niin en usko, että ei se niin kuin haittaa, että sä nukut kerran pari viikossa sillä lailla.
1: No siis viikonloppuisin mä annan ehkä tehdä se, mutta siis niin kuin, että silloin kun mulla ei ollut töitä, niin ennen kuin mä rupesin enemmän katsomaan, että milloin mä herään aamulla, ennen kuin siis niin kuin mielenterveyden takia rupesin heräämään joka aamu kello 8, olin mä sitten menossa minnekään tai niin ennen sitä niin oli siis se, että mulle ei ole tavannut niin kuin epätavallista nukkua 12 tuntia putkeen.
0: Aivan. Tosiaan naiset tarvitsevat hieman enemmän unta, eli optimaaliseen unen pituuteen näyttää vaikuttavan myös sukupuoli. Eli naisen kannattaisi nukkua miehiä hieman enemmän. Meillä on kyllä toistepäin, mun mies tuntuu tarvitsevan enemmän unta kuin mitä mä tarvitsen. Eli naisilla suotuisa unen pituus on vähintään 6,5 tuntia ja enintään 7 tuntia 48 minuuttia. Ja miehillä taas vähintään 6 tuntia 24 minuuttia, siis aika pienistä eroista puhutaan, ja enintään 7 tuntia ja 42 minuuttia.
1: Mun mies, mä en tiedä kuinka paljon se loppupeleissä saa unta, koska siis se saa sitä välillä mennä samaan aikaan nukkumaan kuin minä, eli jossain 9:30 aikaa. Ja sitten se on ennen 5 hereillä.
0: Niin. No se varmaan on kokenut, että se on sitten hänelle riittävä määrä.
1: Joo.
0: Ja tosiaan, kyllähän siinä tulee sitten 7 tuntia kuitenkin, niin. Että se menee tuohon niinku sopivan aikaan.
1: Mm.
0: Arvioidaan, että ero voi johtua hormonaalisista syistä. Tosiaan tutkijat havaitsivat, että sekä alle 6 että yli 8 tunnin unet ovat laajasti yhteydessä eri sairauksiin ja korkeampaan kokonaiskuolleisuuteen. Ja vähäisen unen haitoista on tiedetty pitkään, ja pitkään jatkuva huono ja riittämätön uni on tutkitusti yhteydessä muun muassa ylipainoon, kohonneeseen verenpaineeseen, kakkostyypin diabetekseen ja sevelvaltimotautiin. Ja tässä nyt ei mainita, mutta varmasti myös, vaikuttaa mielialaan ja muistiin tietenkin myös, mikä on otettu siis tämmöisessä niin kuin kun esimerkiksi uusi vauva tulee taloon, niin sehän huomaa jo siitä sitten, kun nukkuu huonosti, niin unohtelee tyyli sanoja ja näin poispäin. Mutta pitkä uni ei välttämättä itsessään ole sairauksien riskitekijä. Tutkijat kuitenkin totesivat, että heikentynyt terveys voi myös saada ihmiset nukkumaan pidempään. Ja vanhemmalla iällä runsas nukkuminen voi olla merkki kehon oireettomasta sairastamisesta, kuten aivojen tai muun hermoston suolen rappeutumisesta tai immuunijärjestelmän heikkenemisestä. Unen tarve on yksilöllistä ja pitkälti perimän sanelemaa. Unen määrällistä tarvetta ei siten voi itse muuttaa. Mutta tosiaan sanotaan, että aikuisilla se yöuni on yleisimmin se riittävä määrä on 7-9 tuntia ja noin 65 ikävuoden jälkeen 7-8 tuntia. Ja tosiaan loman aikana esimerkiksi voi selvittää oman unen tarpeensa. ensi viikon vapailla saattaa nukkua ensimmäiset pari yötä korvausunta, joka paikkaa ennen lomaa aiheutunutta univajetta. Sitä seuraavina kannattaa seurata, millaisiin uomiin uni asettuu ilman herätyskelloa. Siis musta tuntuu, että mä herään, no viikonloppuisin mä herään about, mä kyllä herään 6:30-7 välillä niin kuin ittekseen. Työaamuna mulla on 5:50 soimassa kellot. Mä oon kyllä, se tuntuu olevan semmoinen, että vähän joutuu niin kuin repimään itsensä ylös sängystä. Mutta kyllä mun, sit mä herään, sanoin sit 6:30-7 välillä ilman herätyskelloa.
1: Joo.
0: Ja sitten jos pitempään lomaan ei ole mahdollisuutta, voi unen tarvetta yrittää tutkailla myös arjessa. Voi esimerkiksi testata, miten vaikkapa puoli tuntia aikaisempi nukkumaan meno vaikuttaa seuraavan päivän vireystilaan. Tota mä oon kanssa joskus koittanut, se kyllä auttoi, että pitäisi niin kuin ideaalisesti mennä ehkä puoli tuntia aikaisemmin nukkumaan työviikkoina, mutta tuntuu, että vaan ei ole, niin kuin aika, ei ole aikaa niin kuin mennä nukkumaan, kun on niin paljon tekemistä. Ja laajassa pitkittäisessä tutkimuksessa aineistona käytettiin puolen miljoonan henkilön terveystietoja, jotka oli tallennettu brittiläiseen biobankkiin. Meillä siis töissä monet tutkivat tuota samaa brittiläistä UK Biobankia, ihan tosi monissa asioissa on tuttu. Ja nämä tutkittavat henkilöt oli iältään 37-84-vuotiaita. Mitäs, sulla oli joku juttu siellä nukkumaan menoon liittyen?
1: Joo, siis löysin Ilta-Sanomissa, tämä oli itse asiassa niin kuin 7.8. julkaistu, niin täällä oli, että nukkumistapa, joka on yhteydessä merkittävästi kohonneeseen riskin saada sydänkohtaus, eli sydän- ja verisautien riskiä lisää se, että vaihtelee niin kuin nukkumaanmenoaikoja. Eli tämä oli Oulun yliopiston tutkimus, jossa luki, että suuret vaihtelut nukkumaanmenoajassa kaksinkertaistavat riskin vakaville sydäntapahtumille, erityisesti alle 8 tuntia nukkuville. Tuossahan sanottiin näistä, että kuinka paljon pitäisi nukkua. Niin täällä sanotaan, että epäsäännöllinen nukkumaanmenoaika ja unen ajoituksen vaihtelu on yhteydessä merkittävästi tähän kohonneeseen riskiin saada vakavia sydän- ja verisuonitapahtumia. Ja näin on erityisesti, jos mitattu vuoteessa oloaika on alle sen 8 tuntia. Ja tutkimuksessa riski oli noin 2-kertainen verrattuna säännöllisesti nukkuviin. Ja heräämisajan epäsäännöllisyys siis ei ollut yhteydessä näin, vaan pelkästään se nukkumaan meno. Ja tämä sanotaan, että myös aiemmissa tutkimuksissa epäsäännöllinen unirytmi on liitetty sydänterveyden riskeihin, mutta nämä tarkastelin ensimmäistä kertaa niin kuin erikseen nukkumaanmenon, heräämisen ja unijakson keskipisteen vaihtelua ja niiden itsenäisiä yhteyksiä vakaviin sydäntapahtumiin. Tämä oli siis Oulun yliopistossa, tutkittiin 3066 syntynyttä pohjoissuomalaista. Ja sitten sanotaan, että erityisesti nukkumaanmenon ajankohdan säännöllisyys vaikuttaa olevan herkkä sydänterveydelle, eli siis kyse on arjen rytmeistä ja niissä näkyvistä vaihteluista. Ja tosiaan, että säännöllinen unirytmi on yksi niistä keinoista, jolla meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Eli siis nukkumaanmenon ajankohdan säännöllisyys oli siis tämä, joka vaikuttaa siihen sydänterveyteen. Eli jos ei mene nukkumaan samaan aikaan joka ilta, mitä mä harrastin nuorena paljon. Niin, mä saatoin mennä 10:00 nukkumaan, välillä menin 12 yöllä nukkumaan. Niin.
0: Ja siis viikonloppuisin tuli valvottu ihan kummallisiin tunteihin.
1: Nyt varsinkin siis vanhempana, kun rupeaa olemaan keski-ikäinen, niin tuntee sen. Jos mä menen nukkumaan liian myöhään, niin mun koko seuraava päivä on ihan sekasi.
0: Niin siis just kun sanoin tuossa äsken, niin mä herään aina 6:30-7 välillä. Ihan sama mihin aika mä menen nukkumaan, mä herään aina silloin. Niin. Että siis se on tosi, varmaan johtuu niin kuin, että milloin aurinko alkaa tulee.
1: Aivan.
0: Sillä lailla kirkastuu ja lapset tietty herää, mutta mä en halua tehdä se itselleni. Että,
1: siis
0: että
1: on... mulla on kesällä vaikeampaa, koska siis mä en pysty nukkua, jos on valosaa. Joten mä nukun silmälapuilla kesäsin sen takia, että mä en muuten saa tarpeeksi unta. Mutta tosiaan siis kävin keikalla tossa pari kuukautta sitten ja tulin kotiin silleen, että mä pääsin nukkumaan jossain keskiyön jälkeen. Niin se oli ihan hirveä se seuraava päivä, että onneksi se oli niinku lauantai-ilta. Niin. Että mulla oli sunnuntaisi niinku palaa silleen niinku henkisesti, niin, että ei tarvinnut olla heti niinku 8:00 hereillä.
0: Aivan. On tämä aikamoista tämä vanheneminen kyllä.
1: Joo, äiti sanoi, että vanheneminen ei tule yksin.
0: Joo, ei tule. No niin, musiikkia taas soimaan.

0: Sitten hypätäänkin näistä terveyteen liittyvistä asioista sitten näihin, katsotaan sitten hyvinvointia, mutta niin tämmöisiin talousasioihin, missä näillä välillä puhutaan. Pesuaineista. Täällä lukee, että tällaisen pesuaineen kodinkonehuoltaja jättää kauppaan. Suosittu tuote voi rikkoa koneen. Ja tässä sanotaan, tämä on Ilta-Sanomissa 15.7. julkaistu. Ja sanotaan, että moni suomalainen tekee pyykinpesussa selvän virheen. Ja tämä konehuoltaja kertoo, että miten hän itse pesee pyykkinsä. Eli kodinkonehuoltaja Tuomas Nylund on haastateltu, joka varoittaa käyttämästä liikaa pesuainetta ja huuhteluainetta pyykinpesussa. Ja hän kertoo, että huoltoon tulevat pesukoneet haisevat usein voimakkaasti huuhteluaineilta, mikä kertoo liiallisesta käytöstä. Ja täällä on kuulemma ollut joskus Ilta-Sanomissa aikaisemmin Martta Liiton ja muiden kotitalousasiantuntijoiden pyykinpesun vinkkejä. Ja tämä sanotaan että tosiaan, että tämä Tuomas Nylund kertoo käyttävänsä aina hajusteettomia pesuaineita ja huuhteluaineita ja annostelee vähemmän kuin ohjeissa on.
1: Siis mun mielestä ne ohjeet on tosi niin kuin sama niin kuin ton huuhteluaineen kanssa, niin jonkun verran käytetään, mutta siis niin kuin, että se mun mielestä, mä en ikinä käytä sitä määrää, mitä ne sanoo, että laittakaa. Mm. Se mun mielestä ne on niin kuin tosi voimakkaan hajusia sitten täällä. Ja sitten mä oon alkanut ostaa semmosia niin kuin valmiiksi, semmosia niin kuin laundry niin kuin sheettejä, siis semmosia niin kuin, ne on tosi hyviä, no, yksi vaan semmoinen sheetti laitaan sinne pesukoneeseen, niin ne on aika hyviä sillai.
0: Siis meillähän on nyt, niin mä varmaan kerroinkin sulle, että me päädyttiin ostamaan uusi pesukone viime vuonna, koska mies hajotti edellisen. Anyway, siitä sen enempää, mutta niin meillä on nyt semmoinen, mikä siis annostelee, jos sä haluat pistää pesuaineet sinne, niin se annostelee pesuaineet ja huuhteluaineet sulle automaattisesti. Okay. Ainoa, mikä mä teen, niin mä annan sen huuhteluaineen annostella, mutta siis kun mähän olin Sollilla töissä ja jouduin miettimään näitä tämmöisiä pesujuttuja, niin mä ymmärsin sen, että koska täällä on paljon kovempi vesi kuin Suomessa, niin pesuainetta pitäisi pistää se maksimimäärä, mitä niin kuin ehdotetaan, sen takia, että se kova vesi ei muuten niin kuin anna sun pestä sitä puhtaaksi. Huuhteluaineista mä en tiedä sen kanssa, niin kuin en sano siitä enempää, mutta siis se kova vesi, niin sen takia pitää olla enemmän sitä ainetta, jotta ne tulee puhtaammaksi.
1: Okay. Okay.
0: Mutta tähän viitaten, silleen en nyt saisi mainostaa, mutta meillä on semmoinen pesuaine, mitä me ostettiin Koskosta, oma. Ja mies just luki artikkeli, missä oli siis testattu kaikkia näitä aineita. Niin Aldin oma ja tämä Omo oli kommani ykköset, niin kuin parhaat pesuaineet.
1: Okay.
0: Ja tosiaan siis niin ainakin siinä Omolla, mitä mä käytän, niin ei tarvitse hirveästi edes käyttää välissä, mitä mä sitten käytän niin kuin tahrojen poistoon.
1: Niin.
0: Koska siinä on niin kuin tahrapoisto on mukana. Niin, eli ensimmäisenä kerran melkein kaikki tulee puhtaaksi ilman sitä välissä. Mutta se on niin kuin ainoa, mitä mä laitan, että mä pistän sen kokonaisen scoopin, se mikä se sitten onkaan, mittalusikka, niin mä pistän sen kokonaisen aina. Mutta mä annan sen koneen pistää sitten sen huuhteluaineen.
1: Aivan.
0: Ihan vaan sen takia, että se on sitä kovaa vettä. Siis mä en itse siihen, siis joo, mutta ymmärrän sen, että Suomessa käytetään niin kuin enemmän, koska Suomessa tarvitsisi vähemmän. Suunnitelta tosiaankaan paljon pistää niitä aineita, kun Suomen vesi on niin paljon pehmeämpää.
1: Niin.
0: Mutta anyway, tässä sanottiin siis, että monesti pyykin määrä arvioidaan väärin ja yläkanttiin, ja sanoit veikkaa, että pyykkiä ei yleensä ole koneessa ihan niin kuin paljon kuin oletetaan, jolloin pesuaineen annostelun maksimimäärä on turha. Meillä muuten meidän pesukone, niin se punnitsee kai ne. Että se, millä mä yleensä pesen, mä pistän siis sen täyteen. Ja se pitäisi niin kuin olla 4 kilon ohjelma. Meillä on siis 8 kilon vai 9 kilon kone, mutta meillä on niin kuin edestä ladattava.
1: Niin.
0: Niin mä en tiedä, mitä se sitten niitä mittailee, niin kun mä sanoin, että se pitäisi niin kuin itse mittaa ne kaikki määrät. Mutta en osaa sanoa, että kuinka paljon 4 kilon menee vaatteita. Anyway, sitten sanotaan, että miten joku käyttää niin paljon huuhteluainetta. Tää sanotaan, että yliannostelu aiheuttaa koneen vaahtoamista ja ainejäämiä jää helposti vaatteisiin. Myös huuhteluaineen liiallisen käytön haistaa vaatteista. Ja tämä on kuulemma ilmiö, joka näkyy näissä huoltoon tulevissa pesukoneissa. Ja toinen asia, mihin he törmää jatkuvasti, on, miten järkyttävän paljon ihmiset käyttää huuhteluaineita. Ja tosiaan sanoi, että kun siis koneita tulee korjattavaksi heille, niin koko halli haisee huuhteluaineelle. No sitä mä en kyllä laita liikaa. En mä aikaisemminkaan
1: en
0: siis
1: mä käytä usein. Mä en käytä niinku perusvaatteiden kanssa sitä ollenkaan, että ainoastaan vaan niinku jotenkin pyyhkeitten kanssa joskus.
0: Joo. No siis mä käytän sen kovan veden takia itse pistä huuhteluainetta, koska siis mies ei sitä tee. Ja meidän pyyhkeet esimerkiksi on tuplasti karhempia kuin mitä ne olisi, jos mä pesisin ne ja mä pistäisin huuhteluainetta. Mutta nyt kun mä sanoin, että meidän pesukone, sä voit sen itse määrää, että laittaako se sitä vai ei, niin mä luulen, että hän pesee enemmän. Anyway, sitten sanotaan, että hän ihmetteli sitä, että kuinka paljon ihmiset pistää niin kuin siis tätä huhteluainetta, koska se tuoksuu niin voimakkaasti. Ja sitten sanotaan, että sä voit omia pesutottumuksia tarkastella tämmöisellä yksinkertaisella tavalla. Laita kone pyörimään tyhjänä ilman pesuainetta. Katso taskulampulla luukun sisään, jos ruumussa vesi vaahtoaa. Pesuainetta on ollut koneessa jo valmiiksi. Ja sitä on käytetty edellisen kerran liikaa. Ja yllättävän monella vesi alkaa vaahtoamaan enemmän tai vähemmän. Eli siis on mä joskus huomannut, että pesun jälkeen niin on vaahtoa. Eli se on sitten merkki siitä, että siellä on ollut liikaa. Ja annostelun lisäksi hän suosittelee kiinnittämään huomiota pesuaineen valintaan. Seoliittien sisältäviä pesuaineita ei pitäisi käyttää, ja jos pesuaineessa on seoliittia, se on teoriassa sama kuin siinä olisi savea.
1: En ole ikinä kuullutkaan tuosta.
0: Täytyy rupea tutkimaan. Ja sitä kun on liikaa, niin pesuaine kuluu, siis pesukone kuluu, ja se vähentää sen käyttöaikaa, eli siis käyttöikää, sori. Ja jos pyykinpesukoneessa on automaattinen pesuaineen annostelu, myöskään pyykietikkaa ei kannata siis käyttää. Mieti hetki pyykkietikkaa, eli siis ne tarkoittaa etikka liuosta. Kun mä mietin etikkaa, että siis sehän voi tarkoittaa myös niinku ethics, mikä se semmoinen on. Anyway, tää sanotaan, että välillä tulee vastaan koneita, joissa annostelu ei enää toimi. Ja sitten kysytään, että onko ne käyttänyt pyykkietikkaa, ja ne sanoo, että kyllä. Elikkä jos on automaattinen annostelu, ne tunnistimet ei tykkää etikasta, ja ne menee rikki. Et koska etikka on niin vahva. Mä en ikinä käyttänyt pyykkietikkaa.
1: Mä oon käyttänyt etikkaa, koska voi käyttää niinku huuhteluaineen sijasta niinku tämmönen ympäristöystävällisempi, niin. Ja se poistaa niitä pesuaineen jäämiä. Mä oon käyttänyt joskus, joo.
0: Mut sä nyt sunkin olla varovainen, että et käytä liikaa, ettei se hajota sun
1: niin, kodetta. En käytä usein, enkä mä käytä ihan tavallista etikkaa itseasiassa, niin. Kuten hyvä vai huono, mutta meillä ei ole kyllä mitään automaattista annostelua, niin ehkä sen ei ole niin vakava juttu.
0: Tämä sanoi, että tämä konekonehuoltaja on siis tarkka pesu- ja huuhteluaineen annostelussa. Ja sitten täällä on vinkkejä. Sanoi, että nylonin taloudessa lakanat ja pyyhkeet pestään kuumalla pesuohjelma tuttujen pesuohjeiden mukaisesti. Ja hän noudattaa vaatteiden pesuohjeita, mutta suosii kuumempia pesuohjelmia aina kun pesulaput sen sallii. Ja jos alusvaatteet heittää 30 asteen pikapesuun, en sanoisi, että niistä tulee kauhean puhtaita muuta kuin näennäisesti.
1: Mä käyn koskaan pesis. Aina meillä on ne vähintään 40 astetta kyllä.
0: Siis kun sanoin, että kun se Sollilla rupesi jo niin joutumaan katsomaan näitä erilaisia ohjeita, niin mulla siis ne, missä täällä on niin teepaita tai niin toppeja mulla, mistä pitää pestä kylmässä, niin ne mä pistän sinne. Ja sitten mulla on tietyn tyyppisiä alushousuja, jotka pitäisi pestä kylmässä.
1: Mä ikinä.
0: Mut silloin mä pistän vänissiä sinne mukaan.
1: Niin, mä pesen vaikka niissä lukiset 30, mä pesen aina 40. Mun mielestä on vähän silleen jotenkin semmoinen hygienia juttu tai jotenkin tuntuu, että niinku.
0: Joo, mutta siis taas täällähän näin vaihtavasti, niin mun mies pesee kaiken 60.
1: Niin.
0: Niin se niinku on sit mun mielestä.
1: Extreme
0: edge. Joo, että sen takia me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, mä pesen niitä omia, niin hän noin. Anyway, sit sanotaan, että kone siis pestään kerran kuussa ja tarkistaa nukka sihti. Ja tää sanoo, että taskut kannattaa aina käydä läpi ennen pesua. Ja sanoo, että minun kun housusta saattaa välillä tippua koneeseen kolikoita ja ne saattaa rikkoa koneen niin kuin meillä kävi. Ja sitten niin pyykin puhtauteen vaikuttaa myös koneen kunto ja puhtaus. Ja tosiaan se sanoi, että koneen pesu on hyvin pieni vaiva, mutta harva silti pesee pyykin pesukonetta aineella. Ja se pitäisi tehdä, sillä pesu poistaa ylimääräiset rasvat ja koneesta. Eli täytyy vähän miettiä sitä, että miten niitä pesee.
1: Niin, mäkin ostan ihan siivousosastolta ostettu semmoisesta jauhetta, mitä laitaan sinne pesukoneeseen. Ja mä yritän 3 kuukauden välein pestä semmoisella sen koneen rummun.
0: Aivan.
1: No niin, musiikkia soimaan.

Joo, sitten vielä viimeisenä juttuna tämmöinen aihe, kun poistaako ananas nestettä. Näinhän meillä on aina opetettu ainakin nuorille naisille, että ananasta syödään, niin lähtee nesteet kropasta. Niinpä. Tai julkaista 27.7. Ilta-Sanoo, missä. Ja ananaksella on maine nesteen poistajana, mutta se perustuu uskomukseen eikä tutkimusnäyttöön. No. Laillistettu ravitsemusterveytti Iida-Sofia Nissinen ravistamosta kertoo, että ananas lisää virtsan eritystä diureetin tavoin. Ananaksella on maine kevyenä ja nestettä poistavana hedelmänä, mutta onko tässä mitään perää? No, kevyt ananas kyllä on, mutta diureetiksi eli nesteen poistajaksi sitä ei voi kutsua, sanotaan Iida-Sofia Nissinen. Maine nesteen poistajana perustuu enemmän uskomukseen kuin tutkimusnäyttöön. Ananas sisältää runsaasti vettä ja vaikuttaa nestetasapainon samalla tavalla kuin mikä tahansa vettä sisältävä ruoka tai juoma, mutta ei vaikuta munuaisten toimintaan diureettisesti. Tutkimusnäyttö ei tue sitä, että se lisäisi virtsan eritystä, Nissinen kertoo. Diureettinen vaikutus tarkoittaisi sitä, että ananas lisäisi munuaisten kautta vain poistuvan virtsan määrää, eli se saisi munuaiset poistamaan elimistöstä tavallista enemmän vettä. Mutta tähän tosiaan ei ole tutkimusnäyttöä, ja ananaksen erheellinen maine nesteen poistajana saattaa liittyä siihen, että se sisältää bromelaiini-nimistä entsyymiä. Bromelaiinin mahdollisia vaikutuksia on tutkittu ravintolisänä, ei tavallisen ananaksen syömisen yhteydessä, niin Nissinen kertoo. Ja tosiaan tämän bromelaiini tutkittu ravintolisänä, ei tavallisen ananaksen syömisen yhteydessä, niin Nissinen kertoo. Ja tosiaan tämän bromelaiini

0: tehtiin.
1: Ollaan puhuttu aikaisemmin. Arvaa, mitä mä oon lisännyt mun ravintoon.
0: No niin,
1: kiveä.
0: Joo, niin hieno juttu. Ja se on, se on erityisesti kuidun koostumuksen suhteen aivan huippuhedelmä. Siinä on sekä liukoisia että liukenemattomia kuituja. Ja tekee hyvää suoliston toiminnalle. Liukenematon kuitu lisää ulosten massaa ja nopeuttaa suolen toimintaa. Liukoinen kuitu sitoo vettä, muodostaa kielimäisen rakenteen ja toimii suolistobakteerien ravintona. Kiivissä on poikkeuksellisen hyvä yhdistelmä sekä on siis näitä molempia kuituja, Nissinen kertoo. Ja jos on ummetusta, 2 kiiviä päivässä voi helpottaa ummetusoireita. Ja kiivissä on reippaasti muun muassa C- ja E-vitamiineja sekä kivennäisaineita, kuten kaliumia. Se on siis aikamoinen superhedelmä. Kiivi on heikuttaneet muutkin ravitsemuksen asiantuntijat. Esimerkiksi kiivin C-vitamiinipitoisuutta on kehuttu. C-vitamiinia ei voi syödä varastoon, vaan sitä on saatava päivittäin. Ja 100 grammassa kiiviä on 67 milligrammaa C-vitamiinia, kun appelsiinissa on 51 grammaa ja sitruunassa, siis milligrammaa ja sitruunassa 51 milligrammaa ja mandariinissa 41 milligrammaa. Yhteenvetotutkimuksen mukaan kiivi on myös vähentänyt vatsan turvottelua, mikä on varsin yleinen oire ärtyvässä suolesta kärsivillä. Laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen on kertonut kirjassaan Terveellistä. 25 tärkeää ruoka-ainetta ja miksi niitä kannattaa syödä.
1: Eli syökää mieluummin kiiviä kuin ananasta.
0: Mutta ananas on oikein hyvä varmasti täälläkin kuumalla, josta varmaan saa sit sitä nestettä ja niitä suoloja ja kaliumia.
1: Siinä mielessä joo, mutta jos miettii tätä turvotusta ja muuta ja muita terveysyötyä, niin se kiivi on ehkä parempi, vaikka se Suomessa varmaan on kalliimpi, hankalampi saada.
0: Niinpä, joo. Täällä. Niinpä, täällä joo, mä yritän itse syödä sen yhden kiivin päivässä aamupalan yhteydessä. Ja ananas on siis... Ananas ehkä sen takia tulee, mä en tykkää niitä semmosia ananastölkkejä ostaa, niin kuin mieluummin syön ihan oikeasta hedelmästä, mutta se on sitten työlämpi niin kuin leikata ja sitä menettää aika paljon sitä hedelmälihaa.
1: No mä ostan niitä tölkkejä aina silloin tällöin, että se on niin kuin nopea tuommoinen välipala, mutta siis niitä kiivejä mä oon ruvennut siis niin kuin illalla, kun on vähän silleen, että tekisi mieli jotain syödä. No mä yleensä syön 2 kiiviä.
0: No niin, se on hyvä. No niin, meillä rupeaa ohjelma-aika loppumaan, joten kiitos kun olitte kuulolla ja kuulkaa taas Brisbanein Suomi-radiota keskiviikkona.
1: Seuraavaan ohjelmaan.
0: Moi moi! Moi.